Wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wabayo, wab

me kusia ye mi ma me na kufua ye mi ma wala didia we ye mi ma wana meji wati akosia wia ye evi asima kome evi asima mama tini su me winya miya mi ti wati ye winyi mi ma tisa hallelujah.